kar bilun cha thagalu nang dengalong adun thualun arjek tha horen tok bi lapen rengkang ti pia tum kilun alun alun alam the dam tang asengkan rongaji ludun nepena arjek sinang labangso alun.

lapuan apuan alitum renka ing tipi lapen ren tok bi atum kilonalun arjik long tanglo adun twalun arjik tha jiten terang lapen robina khrup bi atum kilonalun alun alam the kanghon doverji ninang phan

La puan a puan altum. Mongol rong pi la pen mina te rang pi atum kilon alun arjek long tang lo. Karbi lunche thak alun ang deng along ki josi alun arjek tha. Samsung ing ti la pen jekolin te rang pi atum kilon alun. Alun alam the nang hello.